0: Za konec pa prisluhnite, o čem danes modrujejo najmlajši.
1: Najmlajši modrujejo.
2: Danes bodo modrovali o špagetih.
3: A, tak je lukne, ko je ven pladen daš, pol je pa hitro naredijo se ene lukne, pol pa špagete poješ. In one špagete iznotr naredijo lukne z eno palčko. Pa iz tistim, ko se vrta. Ali pa iz nožem. Testo takole skupi dajo, takole na tanko dajo testo, potem pa dajo kuhat, potem pa neki tako je palzi pečen, ko je kuhan, potem takole eno tako testo da skupi.
1: Najlajši modrujejo.
4: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha